Anderlecht swyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a bustwyd hyd a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Hes fyw'r posibl rwydd o'r esgyn. O'n ma'n gobaith, tafodd hyd. Nid yw gweiddi

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: majd évad el nem jó.
1: O'r hiwled a'r llygedyn O baith rhyw deimlad Yng ngeiriau rhyw gan Ond chwalwyd y cyfan

Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

cofio am ddyletswyddau pob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a bustwyd hug a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y byrdeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibilrwydd o'r esgyn. Ond mae gobaith, safon ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbyniol gyda'r

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.